0: Spastkım. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.
1: Gelap li

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Pêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dil da gir û hêrsa dijmin noker. Carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil. Dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bestû newalan. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bihin deng dibe û li xwe hilpê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê, çi dikirno? Me rêçek dibe, dekawerin em bigirin dîlarekê.

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê qamişlo guhdar bikin. Dengê qamişlo radyokser ya internet, hêviya me bikin.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwarin.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir peşmerge bi hêbetên cayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine Ne bavoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramê, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir tê serî û xuber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan ber dide bist û newalan. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar yan kesên nebaşûran bûkê serbixêlî ku hîmmane dikozê û dest bixîne û destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin reça rizgariyê helesî peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge Dostên aştî û azadiyê bêhn deng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: Wa hevalno bêce herê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê